درخت بن جائے گا تیرے ہومے دے پھل جس ویلے جوگا کھاوے گا نرکاں نوں جاوے گا. تو اسی طرح دربار سجیا ہویا سی. میرے کلگی در سچے پاتشاہ جی نے کیرتن دی سماپتی تو اپرنت سامنے اشارہ کیتا سکھا گل سن. سکھ اٹھیا حضور دے سامنے آکے کھڑا ہو گیا ہت جوڑے داتا جی حکم کرو. حضور کہن لگے لے اے ساڈی چٹھی لے لے تے پشاور چلا جا. بھائی جوگا سنگھ دے گھر جس ویلے بھائی جوگا سنگھ دو لاواں لے لوے تو دو رہ دیاں ہون. ساڈا حکم نامہ بھائی جوگا سنگھ نو دے دی. ہن ہومے دے روگ دا علاج ہون لگا. باپو کدے نہیں چاہتا کہ میرا پتر ہی کوئی غلطی کرے. جی کرتا ہے تو معاوضہ بھگتا ہے پھر ہائے ہائے کرتا ہے. سکھ لے کے پتر کا پشاور پہنچ گیا. بھائی جوگا سنگھ دے گھر ادھر آنند کاری کا سما ہوا. شری گرو گرنتھ صاحب کا پرکاش. بھائی جوگا سنگھ نے پہلی لام بھی لئی تے دوجی لام لے کے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ نے متھا ٹیکیا ادھر بھائی جوگا سنگھ نے سامنے تکیا تے سکھ نے بھائی جوگا سنگھ نے ویکھیا جس ویلے چار اکھاں ملیاں تا کی ہویا اس طرح لکھیا ہے. جد دو لاوا پائی جوگا سنگھ نے لیتیاں. ذرا دھیان دیو جوڑو من. من جوڑن دی شہادت اکھاں دیندیاں. جے تہاڈی اکھاں ہی آسے پاسے ویکھن گیاں نا تا سمجھو من نہیں جڑیا. جے من نہیں جڑیا تا کیرتن دا پورا لابھ نہیں ملے گا. جڑ جاؤ اج جڑن دا سمے ہے. اج جڑا جڑ جائے گا اودے من وچ کچھ نہ کچھ گرو کلگیدار ضرور پاوے گا. کوسی بھائی آؤ پیار نال سرن کرو.